0: E-Tech eléctrica o diésel. Aprovecha el mes del profesional. Condiciones en Renault.es.
1: Descúbrelo en la red Renault de Galicia.
2: Política, minutos, nos cuáis recibimos a Noa Presas, a diputada nacionalista. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buen día, Cristina, ¿qué tal?
2: Xa de volta.
3: O sea, estamos a tope, co inicio de curso, sí.
2: A tope. Bueno, en este caso tamén vamos a falar desa volta ao cole. Denunciades unha falta de profesorado, non?
3: Sí, pues efectivamente, neste inicio de curso estamos constatando as mentiras do Partido Popular. E poño un exemplo, todo mundo que nos escoite sabe que hai unha necesidade crecente nos centros educativos de ter máis profesorado especialista de apoio, de pedagogía terapéutica, por exemplo, para todos aqueles nenos e nenas que teñen dificultades de aprendizaxe. Pois ben, o Partido Popular prometeu-nos que neste curso habería 100 máis son en secundaria e a realidade das cifras é que se incorporaron 5. O Partido Popular prometeu, insisto, 100 e hai só 5 máis. Evidentemente, isto non chega para reforzar o ensino. Estamos vendo como se maquillan as cifras e vémolo tamén en que se está demorando a adxudicación de vacantes e a cobertura de prazas que están sen cubrir. Comezamos o curso a semana pasada con 1.150 sen cubrir e temos aínda agora, 10 días despois, máis de 300. Non? Polo tanto, desde o BNG levamos esta cuestión ao Parlamento para pedir explicacións, para pedir reforzo e tamén para problemáticas concretas como as que vemos en Ourense. Aquí en Ourense, despois de pechar o CEIP de Tahuadela, vemos como o Partido Popular non reforza o profesorado especialista para a diversidade nin en Seixalbo, por exemplo, que fai falta, nin tampouco en Mariña Mansa, que se está demandando. E vemos o mesmo canto a obras, remendos e chapuzas do Partido Popular. Segue sen sair a licitación da reforma integral do CEIP da Carballeira e vemos tamén como segue sen darse explicacións por esa caída dun falso teito no CEIP do Pereiro de Aguiar. Polo tanto, un panorama que non é moi alentador e que demostra que o goberno do Partido Popular non fixo os deberes.
2: Bueno, temos máis temas que son noticia, e unha delas que de feito está levantando moito revuelo, porque a Dega da familia do Consello de Emprego está sancionada por explotar a migrantes sin papéis na vendima. Os responsables da empresa aseguran que foi unha empresa de traballo temporal a que levou a estos traballadores.
3: Pois desde BNG a verdade que nos seguen parecendo insuficientes estas explicacións se pensamos que máis alá das cuestións técnicas hai un debate ético. Pode a máxima persoa responsable no noso país das cuestións de emprego despois, ademais de estar estes últimos meses acusándose a clase traballadora de absentismo laboral, dar exemplo desta maneira? Pois pensamos desde logo que non e que o mínimo sería que se apartara desta responsabilidade.
2: Temos que tocar tamén da actualidade, se che parece, da cidade. Un dos temas que tamén preocupa moito estes días é a situación da casa de baños. Isto ten moito que ver coa situación do termalismo, non, na cidade.
3: Efectivamente, desde BNG, por unha banda, registramos iniciativas parlamentarias para pedir explicación sobre por que se permitiu avanzar nesa demolición da casa de baños sen as garantías patrimoniais adecuadas e sen custodiar os materiais e bens que había dentro, algo que a Xunta do Partido Popular aínda non aclarou e que sen quitar responsabilidade do Concello a máxima responsable é a Xunta de Galiza, e isto vinculado tamén a parálise que temos nas termas. Temos aí unha alianza antitermal na que colaboran Partido Popular e Goberno de Democracia Ourensana, e así temos, por exemplo, a Piscina das Burgas pechada máis de 6 anos despois do peche inicial. Vemos que o Partido Popular segue sen reformar a lei de termalismo e que tamén aquí no Concello, tal e como traslada constantemente o Grupo Municipal do BNG, seguen sen arbitrarse solucións. Por tanto, isto tamén forma parte pois, do inicio político e das alternativas que estamos levando ao Parlamento.
2: Que está sendo un mes complicado para moitas familias, penso que isto é algo que ninguén pode negar, non? Aí está esa subida dos prezos da vida, da situación está complicado. Non sei se neste senso vos considerais que se podía facer máis.
3: Evidentemente podese facer máis, creo que notamos todas e todos que cando vas repostar tes unha suba son nos últimos 6 meses dun 30%, o supermercado nos últimos 10 anos xa non é algo subxectivo, incrementou case un 50% moito do produto do supermercado, e temos a inflación, a segunda inflación máis alta en Galiza. Quere dicir que nos empobrecemos máis, non é algo subxectivo, é algo palpable e obxectivable, e reclamamos que a Xunta arbitre un plan urxente de medidas para apoiar a que máis o precisa, con medidas no ámbito da alimentación, por exemplo, para garantir unha alimentación digna, con medidas no ámbito enerxético, para que non haxa ninguén con dificultades neste ámbito agora que nos próximos meses virá o frío, e polo tanto pois que nos próximos orzamentos da Xunta haxa un plan e non haxa pois declaracións de intencións que temos de momento por parte do goberno Rueda, que está de costa ás familias os problemas.